komin ŋa falen ñamin doroŋ nna wala da mumin ti wolem nna wala da mumin ti doroŋ wolem nka koleya dal min soto niŋ fintita puru kata demaro la waato min na moolu be suulariŋ demaro la niŋ ye a je ŋa ñiŋ ta komin bi ñino na topiko ti doroŋ i be a je la ko sama kono a ka koleya baake le puru ŋa finti ka taa eriya doolu to bikosi sama kono komin ŋa faale ñaamini na motolu motolu loŋ minnu ye a loŋ ko ye jio le cika duŋ bee ŋa a loŋ ko jio kuliyaata le so i ka a je ko ñiŋ sama kono eriya doolu bi je niŋ i lafita puru moto ye taa je a buka taa noo je bikosi moto ñiŋ ka tutu le so ñiŋ fanaŋ muŋ na bataa daali ti right now i ka a je moodoolu kaŋ kumandi like i be wo taŋ faroo kono niŋ a imajensi soto noo niŋ a imajensi soto je fo a tenda ti taanoo la fo a ye futa woto a fele a wa dunta studio kono komi ŋa faale ñaamini a be siloo kaŋ ne maybe trafico le ye a muta bare a be dunna studio kono le a fele a dunta studio kono a wa bi na wala da mu miŋ ti woloŋ challenges ti ka bo na stationolu to aniŋ ka taa fo siloolu kaŋ aniŋ dinkiraalu fanaŋ daa miŋ ye a loŋ ko moolu ka suula puru ŋe maako ye je i ka a je dinkiraa doolu bi je right now hani niŋ tara dinbaa sotota je puru ŋa access soto ka wo dinbaa kontrola ka koleyaa baake le bikosi its like other areas niŋ i ko i be moto jenkendi la i ye manoo bula ka jii duuma rek moto ka tutu le so wo fanaŋ mu bataa daali ti miŋ ye a loŋ ko a ka batandi le samaa kono walla na samaa kono n ka a fo moolu ye minnu ye a loŋ ko i ka berol niŋ keñol ke silo kaŋ samaa kono i ñanta ye wo avoid bikosi samaa kono moto buka dive noo dive be dive to naa ye silo bula ka dive domondiŋ doroŋ i ka a je a ka tutu noo le woto n batuŋ ye i bula i niŋ baadiŋolu ye ñoŋ kontondiŋ suruwaa kaŋo la afta ye kontinue.